Emma, atakyo tu tu tu hota madoini, atakentango ye ye entango ya ya ye, so evini kromaja unuja, boyo fi palya puna ibotona waka e. Ayo ma we guanyu kauko, na uko, we guanyu kauko.